0: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde vært sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss!

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militær overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørensen,

ettergrep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem. Og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

streifer over strandmatta med polert badetropp. Og hei du, strålen av kanskje jeg har faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nå skal det handle om den gamle mester, som er et gammelt eiketre i Krøsra, som ble fredet den 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge. Treet er nærmere 1000 år gammelt, og treet er en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund i Krøsra kommune. Eika er kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert i 1926 da råtten trevirke i stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreninga som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketreet, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn i samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Treet sto på prestegården i Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest i perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det er jo da krødderen som da er med i dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest i soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto ei kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for i Norge så vokser det eik i lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre, og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten er ypperlig, og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge, en forløpe for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det er noe du kan ta deg en tur til. Det er adressa ved Krødefjordveien også på Noresund, ved prestegården, altså Krøsra prestegård, som er da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketreet, en sommereik, som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest i Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner jo han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en på en måte en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Uteområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved Skiflyndingskroa. Mat og drikke. Skiflyndingskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyndingskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: halsinger
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grenda Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppe i garden, nede i garden og sør i garden, og er Sigdals svar på Bakkebygrenda. Når Eidalsroa er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganskletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flåganskletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olhout. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukker til Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995, og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen, og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og «Subterranean» på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunhild Austegard. Gunhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunhild er medlem av Håndverkslaget, som en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass.

Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

igjen. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen fra

Bestig Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten, på 1278 meter over havet. På toppen der blir du belønnet med en flott utsikt mot Holmvatten og Fiskelausen i vest, samt Gaustatoppen. Mot nord ses Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, og i øst ser man Norefjellplatå. Stien starter på Haglebu feriesenter, hvor det er parkering. Den går opp den bratte lia til Snøfonnkjenn på 1030 meter over havet. Den fortsetter opp fjelleggen, selv toppen ligger ca. 500 meter inne på platå. Turen kan fortsette som en rundtur ned igjen via den blåmerka stien topptur til Haglebunatten på 1278 meter over havet, om Slokoskaret. Du kan gå inn på nettsida www.ut.no/tur og finne ut mer om toppturen til Haglebunatten og om beskrivelsen der. Varighet på turen, det er altså 4 timer og 30 minutter. Sesongen varer fra mai til oktober. Lengden er på 6 kilometer. Antall høydemeter er 472 meter. Høyde på toppunktet er 1278 meter over havet. Og parkeringen, det er ved Haglebu feriesenter. Og ankomst og skiltinga, det er slik at Haglebu feriesenter ligger på strekke mellom Bromma og Eggedal. Med det så ønsker jeg deg en riktig god tur opp til Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I året rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og blei på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygningsen da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger Bautan med navn på 24 moringer som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rive I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget livets tre, alterbildet og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samler moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende nykirke også bygd av tømmer, vigslet 3. november I 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten I 2022, da var nemlig Nykirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende Nykirke tegnet av arkitekt Christian H. Grosch I nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet, og alle de tre kirkebygga har ligget på samme sted.
Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjært på 1700-tallet og sto opprinnelig i den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11. Lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne i kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum i 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted er bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og er i nygotisk stil. Bygget betegnes som en langkirke og er laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus i Getsemane og er malt av Eilif Pettersen. En av skattene i kirka er en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia i 1944 i kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt i hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigslet 21. september i 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den er bygd på. Kirkebygget kalles

av kirken der i Modum. Og det Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, en mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvold foreslo å bygge i 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gullstrud kirke er bygd av tre og er ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931. Og arkitekt Sverre Paulsen har tegna kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla er malt av Moingen Anders A. Kongsrud og er en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring i tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles i kirka. Et lærsted like i nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter. Og kom hver en alder, hør Herren kaller, er innskrifta på kirkeklokkene her i Gullstrud kirke. Så det var gjennom de 7 kirkene altså i Modum, og av disse 7 kirkene så er det bare Heggen kirke som er sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dato i det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på i sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. NB, kirken er stengt når det er begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de 7 kirkene også i Modum.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavt-parken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger ca. 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavt-parken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Eggedal Borgerstue er et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet er opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverket i Modum er flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaga mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdscaféen er åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så er det bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Da kan vi her på Radio Modum ønske deg hjertelig velkommen til en ny radiodag, fredag 24. juli, og vi skal nå ta en titt på programmet for denne fredagen. Og det blir nyheter frem til klokka 18. Nå klokka 10.05 så er det norsktimen ved Anders G. Andersen, og det er da i et gjenhør. Så er klokka 11.05, da får vi høre det er et portrettprogram som tilsammen er 8 deler av, så vi har nå hørt 2 deler for hver uke nå, sånn at nå har vi kommet til nest siste uka, og det er et litt spesielt portrettprogram, for her er det altså på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA. Vi hører nå først del 5, det er et portrett altså med Jan Christian Nordahl. I neste halvtime, ca. 11.30, så får vi på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA del 6, og det er et portrett altså med Jan Christian Nordahl. Så følger vi etter det med turistradio frem til klokka 14. 14.05 så er det Johan Jukebox med Johan Bergan i et gjenhør. 15.05 så er det programmet Track, og det er med Ronny Nymoen, og det er et gjenhør fra uke 25 i fjor. 16.05 er turistradio, klokka 19 så får vi høre Rock Ola ved Anders G. Andersen i et gjenhør. Klokka 20 så er det Forsvingende med Thomas Neråsen. Klokka 21 så er det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og så avslutter vi kvelden med nattsending. Fra klokka 22 så er det altså nattradio med Freddy og Martine, og de holder på da frem til klokka 01 i natt. Og da blir det en sendepause frem til morgen tidlig klokka 6. Du kan gå inn på vår hjemmeside radiomodum.no, der får du en komplett programoversikt og se litt på hva vi har å by på gjennom disse 4 ukene også, som vi har sommerprogrammer, og vi kjører litt sommermodus nå frem til vi er tilbake med sendingene våre mandag 3. august. Da blir det 2 uker med sommerradio, og så er vi tilbake med ordinære sendinger igjen da etter det, det vil si mandag den 17. august er vi tilbake igjen med ordinært oppsett igjen da etter de 2 ukene med sommerradio. For det har blitt tradisjon det, 2 uker sommerradio før vi tar ferie, og 2 uker sommerradio etter vi tar ferie. For det er litt sånn for å trappe ned mot ferien, og trappe litt opp nå da når vi er tilbake etter, sikkert blir sånn brå overgang. Så det var litt info om det også, men nå skal vi sette i gang programmet også, Norsktimen ved Anders G. Andersen. God fornøyelse.
1: Barn, barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Senoritas og margaritas har vært titlen på denne sangen med Rikingan, et danseband fra, medlemmene er fra Sigerfjord i Vesterålen. Og jeg litt usikker på om de eksisterer fortsatt, men de var i hvert fall populære i 2003. For i dag så skal jeg spille bare plater som har vært på førsteplass på norsktoppen, og det er året 2003. Rikingan, de kom inn den 18. januar i 2003 og ble liggende på førsteplass i ei uke. For da overtok Heimalandet. Titlen på deres platte er «Tek du en dans til?»

Take to en dans til, det titelen på denne plata med Heimalandet. Det en gjeng fra Bergensområdet. Og jeg skal fortsette med en gjeng fra vestsiden av Norge, men litt lenger nordover, til Møre og Romsdal. Der treffer vi blant annet på PK og dansefolket. Sangen jeg skal spille med de nå, det jo selvfølgelig for den også har vært på førsteplass på Norsktoppen. Kom inn 15. februar i 2003. Titlen Let's Talk Dirty in Hawaiian.

Let's Talk Dirty in Hawaiian, PK og dansefolket. To uker holdt de førsteplassen på norsktoppen. I 2003, alt sammen fra 2003 I dag. Neste jeg skal spille nå, det blir country, tydelig country. Det Ann Taylor. Sangen hennes Runaway Train.

Dette var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 2003, og den kom på en hederlig fjerdeplass. Det du hørte var Jostein Hasselgaard, og titelen på sangen I'm Not Afraid To Move On. Det bare en duett I platelista I dag, den kommer nå. Det Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love With An Angel.

Maria Arredondo var bare 18 år gammel da hun og Christian Ingebrigtsen var i studio og spilte inn denne sangen, Love with an Angel. Den lå 4 uker på førsteplass på norsktoppen, og jeg snakker hele tiden om norsktopplistene fra 2003. Neste ut, det er nesten litt fristende å si søstrate, men hun står greit på egne bein. Vigdis Eidsvåg. Sangen heter En drøm.

Drøm er titlen på denne sangen til Vigdis Eidsvåg. Den lå en uke på første plass på norsktoppen. Ble avløst av Yngvild Barkve og sangen Whatever We Had. Den var den som gjorde størst suksess på norsktoppen i 2003.

Bill Markve har skrevet både tekst og melodi til denne sangen selv, Whatever We Had. Altså den mest populære plata på Norskstoppen i 2003. Og så må jeg vel være så ærlig å si, etterpå har jeg knapt hørt den. Eller noen andre plater med Ingvild Barkve, og da refererer jeg stort sett til radiokanaler. DDE, de har jo hatt masse inne på Norskstoppen. Og 14. juni i 2003, da tok de plass på øverst på pallen med Som splinter av speil.

Det er det som splinter av speil. Hei uke, klarte de å holde på førsteplassen? De som kommer nå holdt på førsteplassen I 2 uker, kan det komme at de satser på et bedre liv?

noen av platene som tok førsteplass på norsktoppen I 2003, de lever godt fortsatt, hører dem stadig, mens andre helt I glemmeboka. Olivars, som vi hørte med Et bedre liv, det tilhører vel den første kategorien. Vi hører den stadig. Jeg lurer på om ikke den neste også må kunne tas inn I den kategorien der. Det Trond Granlund, høyt, lavt og langt.

0: Trond Granlund, godt assistert av bjelleklang. Sangen var høyt, lavt og langt. Den lå faktisk på førsteplass på norsktoppen i 5 uker fra 4. oktober 2003. Nå blir det litt jazz, ikke noe sånn voldsomt, men hyggelig, koselig jazz med Silje Nergård. I don't wanna see you cry.
1: There's no tender way to say it's the end.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene i Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkeds verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hva for skinne har du så?
4: Da.
2: Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig.
5: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
6: Var det en nedforsbakken?
5: Nedforsbakken og en høyre.
7: Var han også der I?
5: Ja.
7: Du var ikke bare... Men jeg
5: nei.
7: Tror ikke jeg
2: var bra, så jeg fikk opp sykken så jævla.
6: Nei, ja. Jævligste svingene. Ja, men det var fint. Det var ungefær som hjelper den her, de italienske hjelper den her.
2: Var det som skjedde, Kjersten?
8: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre mens de som på høyre har sin ut til høyre så derfor må dere følge med på speilet vi må prøve å holde en viss avstand være nøye med dem så alle må passe litt på hverandre og så må dere passe på den bak
9: Carl Georg Leif Steinar Øystein Ivar Conny Peter Ørjan Tikkåre Otto Steinar Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater I USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet dette
10: her. Absolutt, absolutt.
9: Da ønsker vi velkommen til del 5 I vår serie om blues og countrytur på Harley-Davidson I sydstatene. Vi har kommet et stykke opp I Mississippi Delta. Og det vil si at vi har forlatt Vicksburg for lengst og ankommer Indianola. Og der det et meget kjent museum, B.B. King museum. Vi jo, som vi tidligere har nevnt, 17 bikere. Nei, forresten, vi 18. For jeg må ikke glemme sjefsbikeren som med. Godeste Jon Jevnaker, som alltid ligger I tet og leder oss. Og 19 eksosryper og en følgebil, der vår guiden Kjell-Erik Larsen med. Vi skal selvfølgelig besøke B.B. King Museum. Men aller først så må vi høre litt mer på B.B. King, og det kuttet her vi skal høre, det heter Every Day I Have the Blues, og det live. Og B.B. King har gitt ut utrolig mange CD-er. Han født 16. september I 1925 I Indianola, da I Mississippi. Han sanger, og han slapp ut sin første plate I 1949, som sikkert var en såkalt steinkake 78-plate. Han heter egentlig Riley B. King, og han sønn av en husmann, så han levde ikke opp akkurat I de under fete livsvilkår. Kom til Memphis I 1946, og... Hans fetter Bukka White, og han jobbet også som sjåfør på traktor, godeste B.B. King. Vi kommer tilbake til dette når vi inn på museet, men nå Every Day I Have The Blues.

fra det som ble sagt da fra bestyreren på B.B. King Museum. Det var så 1,5 år gammelt, bygd i 2008. Det kostet ca. 78 millioner, og antall besøkende 25 000 i løpet av denne tiden etter åpningen. En prominent kar som heter Patrick Gallagher, hans firma bygde dette museet, og han var videnkjent som byggherre eller arkitekt. Han blant annet satt opp et spionmuseum og museum i Washington, etc. Så spurte Arve Stalvik om hvorfor B.B. King har blitt så stor. Fordi han selvfølgelig har et stort talent, fordi han var ikke blitt narkoman, han ikke blitt alkoholiker, han hadde et band som var bra, som var dresset opp, som vi kan se, og som hadde pusset instrumentene sine, mye blåsere i B.B. Kings oppsetning, og et cetera. Da skal vi forlate den store musikeren B.B. King med et kutt her som heter Someday Somewhere B.B. King, før vi fortsetter ferden videre.

0: Det var ikke at jeg skulle spørre om, Jon, hva faen biker da?
1: Det har blitt det nå, vet du. Nå har jeg gått opp fra Ludvig til å bli biker her. Så nå begynner dette å bli bra. Det er sånne småting, det er godt. Tøff skinnjakke og huva og skjerf i halsen med hali på. Ja, gud, dette er... Tar her. Har ikke barbert deg, eller se? Nei, nå blir du tøff, gutten. Nå vet du hvordan miljøet er. Kan du fortelle rett fra levra hvordan du har det?
0: Ja. Men jeg mangler jo litt kjøreerfaring, da. Det gjør jeg. Hvor mye, mange bil må du kjøre i år for å bli en biker, for å være biker?
1: Nei, det er ikke mye å kjøre for å bli biker, men snitten i Norge er på ca. 4000...

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Egentlig så gleder jeg meg til å komme til Clarksdale, som et veldig viktig sted for bluesfolk og bluesinteresserte. Og der ligger jo selveste Crossroads, der hvor den store bluesmannen Robert Johnson gjorde en deal med djevelen. Han ga djevelen sin sjel for å bli en fantastisk gitarrist og bluesmann, og det ble han jo, fordi... Sånn sier alle som spiller blues har gjort siden før krigen frem til i dag har spilt Robert Johnsons melodier eller sanger. Der er også et museum som er Muddy Waters museum, og Muddy Waters var jo også en veldig stor bluesmann etter Robert Johnson. Og Muddy Waters, han har jo et veldig spesielt navn. Muddy Waters betyr rett og slett sølevann. Og Muddy Waters, han har også påvirket svært mange. Og vi kan nevne The Rolling Stones, John Winter, Stevie Ray Vaughan for eksempel, Mike Bromfield, Paul Butterfield. Han var født i 1915 og døde i 1941. Men grunnen til at undertegnet ikke var der, skal jeg være ærlig å si, at jeg på B.B. King Museum så glemte jeg igjen opptaksutstyret mitt, og da var det flere som svingte seg, blant annet Jon Jevnaker, vår road manager, og sa at vi skal føre deg tilbake til B.B. King Museum og få tak i opptakeren. Det skjedde, og der lå opptakeren. Hipp hurra for det. Og derfor gikk jeg glipp av Clarksdale, men resten av gjengen, de fikk jo oppleve Muddy Waters museum. Og bra er det. Men musikken spilles uansett Robert Johnson, som vi skal høre her om bare litt grann. Robert Johnson, og det kuttet som vi har valgt ut, det er Crossroads Blues av selveste Robert Johnson.

0: Da er vi ferdig med å avslutte del 5, jo en serie om blues og køntetur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Jan Christian takker nok en gang for at du er med oss, og hyggelig deg. Selv om du ikke sitter på en Harley-Davidson, så gjør du kanskje det på neste tur. Hvem vet? Takk for nå, og følg med. Del 6 kommer snart. Ha det bra.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hvorfor skinner du så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye mer. Og han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och ja. En höjre.
5: Var han också där i?
3: Ja.
5: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var bra. Jag
0: köpte cykeln så jävla... Ja. Jävligt så svingande.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienska Alperna.
0: Vad var det som skedde, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänstra sida, de ska ha... De må begynna att tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Kåre Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Wenche, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur! Ville for livet, dette
4: her. Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til del 6 i vår serie om blues og countrytur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Vi har, vi er da ute av farter selvfølgelig, og vi har vært på museum, B.B. King museum, og nå skal vi på et annet museum. Mange av bluesen store er borte. Ja, bluesen er på museum, det er bare å innrømme. Men det er selvfølgelig positive elementer i dette, fordi det er med og bringer bluesen som musikkform videre. Vi har vært på B.B. Kings museum, og nå er det Highway 61 museum. Og ja, jo, vi har vært også på Muddy Waters museum, der fikk ikke jeg vært dessverre. Men der var det mange andre som var, heldigvis. Men nå er det Highway 61 Museum. Og der var en lokal størrelse som underholdt med gitarspill. Og vi hadde også vår egen Kjell Erik Larsen som var med litt grann. Og så får vi også høre hva lederen av Highway 61 Blues Museum mener om bluesen på dette stedet, ikke minst. Og det var vel ikke bare positivt.

Christmas in the darkness. Did you love her?

Vel, Liland ga vel ikke det aller beste inntrykk. Så ut som en nesten forlatt, nedslitt gammel by, men det har vært virkelig swinging town en gang, Liland. For vi skal ikke lenger tilbake enn til skiftet av århundre. Da var Liland et, eller hadde rykte da, som et sted hvor man kunne spille penger om penger, og hvor du fikk drikke det du ville, og det var et natteliv som trakk til seg mange mennesker rundt omkring i delta. Sånn var det altså. Nå skal vi samles for bildet, husker jeg. Og så skal vi dra videre, for turen går nå til ut på Highway 49. Skal vi altså til så skal vi altså til Memphis. Og i Memphis der skal vi besøke Zen Studio blant annet, og Stax Studio, studio for de legendariske soul-innspillingene. Og vi kan nevne navn som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins og så videre. Dette kommer vi tilbake til. Men hva slags musikk synes dere vi skulle spille nå? Det må være et eller annet fra Delta.

0: Ja, før dette her så hørte vi også When the Sun Goes Down med selveste Memphis Slim. Og nå, aller sist, så hørte vi Luciana Red, I Come From Luciana. Og det ganske logisk, ja. Men Luciana Red, altså denne scenen spilt inn på Duke Joint, hva kaller de det? Duke Joint Studio i, på Notodden, faktisk. Da vi snart i ferd med å avslutte del 6 i vårt program. Og du vet at det amerikanske folk et farende folk. Og du treffer Gud og hver mann på veien. Vi traff et par religiøse kristne som hadde en kiste på hjul etter sin motorsykkel av alt. Oppi der var det masse bibler og Bibelene var gratis. Jeg tok meg en og fikk denne herremannen til å lese opp et skriftsted før han dro videre. Jan Christian, takk for at du var med i denne delen, nummer 6, og husk at det god plass også i del 7. Ha det bra slike.
1: And when they brought them, they said before the council and the high priest asked them, Did we not strictly command you not to teach in this name? And he said, to teach in his name, and you have filled Jerusalem with your doctrine, and this man's blood is upon us.
2: Okay, thank you. have a nice trip.
1: You too.
2: Yeah.
1: Nice meeting you.
2: Yeah, same. Okay.
3: Was it raining in Florida?
2: No, it was nice weather.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
5: Du lytter til Radio Modum.
6: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
7: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
8: Og tante Martine.
7: Med konkurranser.
8: Helsinga.
7: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
8: 95.
7: 14.
8: 62.
7: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på I sommer her I vårt distrikt, her I Midt Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der det også mye som foregår I løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene I Sigdal og Krøstra, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt I gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter I løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss igjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner I landbruket, I forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder I år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning I Mølla og hvordan den var når den var I drift, og også oppgangssaga får man se I drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann I elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag I forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum I år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe I hagen. Der det åpent alle dager. Der det også I slutten av juli, mandag 20.

0: Mine teknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for den for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Egedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den fransk inspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høytalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid er en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum i sommer.
1: Det det så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum i år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum i år også. Så det
0: ja, ekstra det mange. Ja, det stemmer det.
1: Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
0: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den ja. Feire, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagan Kristian Skretsvik kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år i år. Så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der, og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem, så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett. Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillinger, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
1: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerud-museen og avdelingene dere har.
0: Ja. Da det nettsider rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene i Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang i måneden få en e-post da, med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene i Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal Museum så lanserte vi jo i fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I sammen.

0: samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selger en strikkepakke. Og i år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det I, for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen, selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
1: Så bra at det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
0: Ja.
1: Det akkurat det, ja. Ja, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerudmuseet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
0: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstidåret, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkene som kommer.
1: Ikke sant, ja. Det I hvert fall en riktig god sommer til dere.
0: Ja, I like måte.
1: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring Og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking, går du inn på tretopphytta.no.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Madonna med barnet. På bjørneskorten natten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området blei i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne-Margrete Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske blei aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angel Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

0: etisk handel. Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Trøndre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Åstrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til doktor Heinrich Arnold Paulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen.

Brua Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I åra omkring 1870 var nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba riksantikvaren Ringerike kommune om å verne nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes. Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt, skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål.
brukes også i pansen.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober I 1859. Jørgen Mo, som da var prest I bygda, engasjerte seg veldig I prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre I koret. Altertavla Jesu dåp malt av Asel Ender I 1878. Fire glassmalerier I koret laget av Emanuel Vigeland I 1917. Lysekrone fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen gravkapellet som ble bygd I 1939. Kirkestua, slik den framstår I dag, ble vigslet og innviet I 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den I dag. Gudstjeneste blir lagt hit I januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør I bygda, ved tettsted Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund, Krøderen. Kjør til tettsted Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet bygd I 1908 og en langkirke bygd I tre. Altertavla, kvinnene ved graven, malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser 250. Så det Glesne kirkestue et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt I bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så den siste og den tredje kirka I Krøstra, det Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell bygd I 1934, kapellet bygd I tømmer. Altertavla forestiller den gode hyrde og malt av Per Vigeland. Et krusifiks I tre skjært av klyverrykken. Og antall sitteplasser 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da I Krøstra.

Ta turen til krigsminnested Grenselene i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselene. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselene. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien I Østfold. Bilen kjørte av veien og inn I et hus. Beboerne I huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var I bilen. Det var to beboere I huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
7: Og tante Martine.
6: Med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og send oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette er Johan Bergan på plass I studio 1, Johans jukebox på lufta. Starter med John Fogerty I dag og låten Centerfield.

Det var Jonas Fjell vi hørte der med låten Noe mer. Da skal vi slippe til Eddie Arnold og låten A Million Years of Soul.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med My Little Town. Da skal vi fortsette med Jennifer Rush, og hun skal fremføre Come Give Me Your Hand.

0: vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av masseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet, før han skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Trekk er på lufta igjen, og jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ute I sendinga, så følg med videre nå. Vi starter opp med en gang, og vi starter med Rosé og Bruno Mars, og låta heter APT.
1: Tjenga, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: Morgan Sulele og Onkel P var det her med låta som heter Dette er livet.
1: Radio Modum.
0: Neste er Roxette med Joyride.
2: Come on, Johnny!

Emma Steinbakken og Synne Vo var det her med Alle vil til himmelen. Andreplassen på lista befinner Alex Forensheim med låta Ordinary.

Alex Warren var det her med Ordinary. Førsteplassen gjenstår på lista, og der befinner Ari Bajargura seg med Falle og slå seg.

ingenting av bare at jeg kan. At jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: La Bouche var det her med Say It With Love.
1: Radio Modum.
0: Admiral P og Sissy kommer sammen her med For deg.
2: Well, you know what the nice news, Admiral Alongside Sissy Sissy.

0: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uheld ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Stålfarverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flora Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer, fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva, og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd, så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så Modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Ja, Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdet. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legge deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikra på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km i timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og avkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så da ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve om man tar turen opp til Furumo.

0: Fremskrittspartiet fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser poll of polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. Fire av ti foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygd I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den stod ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere stod en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upusset naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykket med gammelt barokkinventar og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løfte at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag I dag se merker etter hesten til Hellig Olav. Og inne I Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås-skrinet også da, I Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehuset som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagen åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30.
Det var litt om kirkene altså i Sigdal.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som er en del av Nordfjell i Krøsserå. Høge Varde-hyttene ligger på Nordfjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og ca. 2 timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Varde-hytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte i 1893. Hyttas kafeteriadel er vanligvis åpen med servering i vinterferie, påske, høstferie og i helger vår-sommer og sommer-høst, men det er værforbeholdt. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det er enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling i kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18. Telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det er tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet er fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Det er ikke matvarelager der, og det er kun mulig å kjøpe mat på hytta i kafeterians åpningstider. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det er kun solcelle, og det er dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan i to alternativer for ei hytte på Høge Varde. Det ene alternativet er å reise ei hytte i likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei, avdelt i 3 rom. Soverom for damer i den ene enden og for herrer i den andre, med fellesrom og kjøkken i midten. Det andre alternativet går ut på å bygge ei hytte med kun 1 soverom på 5 ganger 5 meter. En gråsteinsmure fra Sigdal påtar seg å bygge hytta etter det første alternativet. Byggingen av Høge Varde-hytta starter i juni 1891, og det er nå besluttet at den skal være 11 meter lang og 7 meter brei. Hytta åpnes for besøkende 5. juli i 1893. Og får besøk av den første turist og nattgjest samme dag. Hytta med inventar kommer på ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsserå ansettes som vert med bistand av ei søster. I løpet av den første sommeren blir hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta var populær. I 1905 beslutta styret å bygge ei hytte til på Høge Varde. Hytta sto ferdig i 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta, slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist i tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom, slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-åra ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og i 1935 ble planene satt ut i livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knytta de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet er Høge Varde en av de høyest liggende turisthyttene i Norge. Nordfjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tiden må være et aktivt vedlikehold. I dag er hytta delt opp i en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Varde-hytta som er ubetjent. Hytta ble åpnet våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta er ubetjent, så den har ikke matlager. Det er 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom i første etasje. I andre etasje er det hems med 5 avlukker med 2 madrasser i hver. I tillegg er det noen ekstra madrasser. Det er totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det er kun 20 sengeplasser som kan bukes i forkant på nettsiden vår. Det er ett familierom hvor det er tillatt med hund. I tillegg er det 4 mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet er fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det er kun solcelle, og det er dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Varde-hyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

Ta med en sak her fra statens veivesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Kommer det en pressmelding om her fram, som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang. Og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Vashim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vashim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vashim Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vashim Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vashim Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet at alle skal komme trygt fram og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vashim Olsen. Så det gode råd fra Statens Vegvesen også i sommer, så sjekk om det noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua!

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første. 1, 2, 3.

da Paul McCartney og John Lennon jobba med denne sangen her, så var titelen 17, men det ble senere til I Saw Her Standing There. Åpningssporet på debutalbumet til The Beatles som het Please Please Me. Velkommen til Rock Ola. I dag så er det låter fra 60-tallet som fortsatt er populære. Og hvordan jeg kan påstå det? Jo, for alle sangene, platene som jeg skal spille i dag har blitt streama mer enn 200 millioner ganger, og om noen av dem veldig mye mer enn det også. Og det betyr jo at folk som knapt nok levde på 60-tallet da disse platene kom ut, også har vist en viss begeistring for dem. Dette var The Beatles. Jeg kan jo nevne hva med andre som kommer. Elvis, Animals, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Creedence, Nancy Sinatra, hun kommer to ganger faktisk, for hun kommer også sammen med far sin, og en masse andre. Jeg skal fortsette med The Righteous Brothers, Unchained Melody.

Unchained Melody med The Righteous Brothers, den ble utgitt i 1965. I 1968 så kom Elvis med en sang som har blitt smått legendarisk, A Little Less Conversation.

A little less conversation. Den fikk jo egentlig to liv. Elvis ga den ut I 1968. Jo, det ble en viss suksess, men så var det en nederlandsk DJ som laget en remix av låta I 2002. Da ble det en kjempehit. Derfor den med her, fordi at hvis vi legger sammen disse to versjonene, så det masse mennesker som har lastet dette ned eller streamet det. The Animals, de kom I 1964 med The House of the Rising Sun, og de har blitt hørt på mer enn 1 milliard ganger.

0: Kim Henriks ga ut Hey Joe 16. desember i 1966. Han hadde jo et forholdsvis kort liv, men han rakk jo å bli svært populær på den tida. Nå skal jeg fortsette med en helt annen type musikk. Nina Simone, Feeling Good, og hun blir etterfulgt av Rolling Stones med Satisfaction.
1: Birds flying high, you know how I feel.

I Can't Get No Satisfaction. Det var Stones første nummer 1-plate på topplistene I USA. Før det så var det Nina Simone med Feeling Good. Nå det Creedence.

Som så ofte på Creedence-platene, så er det John Fogerty som er både låtskriver og produsent. Down on the Corner, den ga Creedence Clearwater Revival ut i oktober i 1969. Etta James, hun kom med en sang i 1960, som er såpass populær at jeg har den med her, og årsaken til at den er med i Rockola i dag, det er fordi at den er streamet mer enn 200 millioner ganger. A Sunday Kind of Love.

Sunday Kind of Love, den hadde Etta James med på sitt debutalbum At Last, som hun ga ut i 1960. Den som kommer nå kjent både alene og også sammen med faren sin, Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Det er Lee Hazelwood som har skrevet These Boots Are Made for Walking, og han hadde tenkt å gi den ut selv, men så var det at Nancy Sinatra klarte å overbevise om at det hadde nok passet bedre hvis hun ga den ut, og sånn ble det. Men Lee Hazelwood, han den som har produsert platta. Nå kommer en kar som har gitt ut, også han veldig mye kjent. Her kommer kanskje en av de største fra han, denne mannen som David Bowie, Space Oddity.

David Bowie ga ut Space Odyssey sommeren 1969, nærmere bestemt 11. juli. Den neste som står på spillelista mi her i dag, det The Tokens, og sangen The Lion Sleeps Tonight. Og efter Tokens så kommer Percy Sledge.

When a Man Loves a Woman, det var debutsingelen til Percy Sledge, det kom i 1966. Og før han så var det The Tokens med The Lion Sleeps Tonight. Jeg har sjelden noe imot at noen kovrer andres sanger, men det gjør en setter en ekstra spiss på det, hvis de gjør den på en måte til sin egen. Og den platta jeg skal spille nå, den et eksempel på det. Et veldig klart eksempel på det. Det Joe Cocker. Han tok jo i 1968 for seg Beatles-låta With a Little Help from My Friends. Og den definitivt gjort om til en Joe Cocker-låt.

Paul McCartney fikk høre denne versjonen av With a Little Help for My Friends med Joe Cocker rett før plata ble utgitt, og mente den var bare helt utrolig versjon. Siste plata i dag, det med The Beatles. Det Ticket to Ride. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke pent for meg. Jeg ønsker velkommen tilbake neste uke til Rock Ola. Mye plater som gamle, mest fra 60-tallet da også.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Nå blir det hårdrock.

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol, som kom ut på en singel i 1976. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til dere en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Dette her, det er den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen. I dag blir det sol og sommer i dag også. Mye sol, for også i dag sola som har vært søkeordet mitt når jeg søkte opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson, for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor i landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt i. Vi skal høre duoen Jupiter, så en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den er norsk. Denne ble gjort med Kai Robert Johansen sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for danseorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kindbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det, jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen, Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når en ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbelt dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men for svingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre plater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel

Det var musikk med Candice og deres vokalist Johnny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4, som kom året etter i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde det. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Candice igjen med Gi meg sol, gi meg hav fra Candice 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: slutt må jeg være.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis jeg ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom fra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til at skille mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Den skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt fra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'Amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den er skrevet av Martin Klaman og Hans Skog. Og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten gave til 1989. Så det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Rosarna. Hun startet så smått opp med å synge med Rosarna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Rosarna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Rosarna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk i Fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Rosarna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titlet oppad på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler er å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki og Du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som er skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

En rosig solskinn fikk du der med Kim og drengene, og nå går vi til en svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Winners, som kom ifra en plass i Skåne, som het Förslöv, Förslöv. Vi skal høre Winners og en sang som heter En sommerdrøm heter denne sangen her. Winners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendinga. Det blir fra en dansk duo som består av Susanne Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av ei som heter Susanne Wever. Med den sangen så takker Thomas Eriksen for følget og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag. Kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, Helt til solen den går ned.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

Da kan undertegnede Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på kanalen. Det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter, så hjertelig velkommen ombord skal det være til Musikkekspressen atter en gang.

det var sånn at det var Sven Bertil Taube det. Vi skal fra Sven Bertil Taube til litt mer, for vi skal nemlig ha med oss The Beach Boys. Og melodien her, ja, den skulle være velkjent, nemlig Help Me Rhonda.

0: frisk og badet og sløtt. Det ikke noe vits til å sitte i denne dunken her, vet du, nå det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Er det rumpet til at det er noe du har drivet av din med? Er du ikke løs i magen, Harald?
1: Ja, da, det var Viggo Sandvik til slutt der. Men selvfølgelig også Tore Halvorsen som sang som hovedvokalist der. Vi skal til Smokey og melodien som nå ligger klar. Den heter She Rides Wild Horses, og Smokey er neste gruppe ut.

She Rides Wild Horses sang Smokey der. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss et dansband som heter Svanerne. De hadde vi med oss siste uke også, men her kommer de med en melodi som rett og slett heter Balladen om Fetter Hans.

Rivers of Babylon, og det var Bonnie M. vi fikk med oss der. Vi beveger oss over til neste melodi veldig, veldig kjapt, fordi at sånn må det være. Her Pat Boone, Love Letters in the Sand.

0: Det var Dansa en dans med mig och det var sånn at det var Sten og Stanley vi fikk med oss der. Nå skal vi til Fatboy Slim og Chubby Checker og en litt opprocka versjon av The Twist.
1: Twist!

Marjorie Pacheco og Fatboy Slim og The Twist, altså. Ja, vi går rett og slett videre vid til neste post, fordi at her er det klart for rett og slett mer og ikke desto mindre. Her kommer godeste Nils Sedaka og Happy Birthday, Sweet.

0: til var Nils Raka og Happy Birthday Sweet 16. Så skal vi over til nok en 60-tals slager, for denne gangen det klart for The Monkees, og det ikke det norske The Monkees, men vi skal høre melodien Daydream Believer som neste.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not really, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

det var Wenche Haaland det, og sommeren med deg. Vi skal videre, og her det klart for Al McCaughan, og vi skal lære litt om blomsten og biene dere. The birds and the bees ligger klar.

det var The Birds and the Beast det, og det var Al McCogan vi fikk med oss her. Nå det klart for vikingarna, og melodien som vikingarna skal få lov å fremføre for oss, det en melodi som heter rett og slett Hold meg, eller Hold meg hårt, skal det nå være.

kan det bli mer sukkerskjøtt enn det her, så vet ikke jeg. Men du husker sikkert at vi også hadde det med på engelsk sist gang, og da var det Hold Me, og det var Rosemarie Stråle som sang. Men forskjellen på Christer Sjögren og Rosemarie Stråle er selvfølgelig at den ene var dame, og den andre mann. Men Rosemarie Stråle var også den som skrev denne låta her, så vet du det. Men vi skal bevege oss videre til mer, og det da sånn at det neste som du skal få lov å få med deg her, det George Baker Selection og Paloma Blanca.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: redaksjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: sier takk til Per Arild Andersen og Musikk Ekspressen og her Nattradion med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Og vi skal være her i hele tre timer med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Og du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen for å sende inn en hilsen med ønskeplate, det klokka 00:30 i natt. Og det som vi alltid pleier å si, viktig å sette på navn og adresse, for vi skal trekke ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner.
1: Ja.
0: Og i tillegg så man jo også med i denne hovedtrekningen 5. september av et sånt helsesett, da. Og det et digital helsesett med klokke eller armbånd. Det kan du faktisk velge blodtrykksmåler og en sånn stor sånn smart skjerm som du da får med på kjøpet. Verdi 8000 kroner. Vil du se mer om dette, kan du gå inn på vivehom.no.
1: Det kan du.
0: Og så det jo sånn, vet du, Martina, at vi har fått inn to parader til i kveld og natt, og det har vi forsynet meg også til i morgen kveld og natt.
1: Ja.
0: Så her skal vi fortelle deg hvordan du kan få med en to parader til neste helg, men det tar vi når vi setter i gang to paraden, ikke sant, Martina?
1: Ja, det gjør vi.
0: Og så det jo sånn, vet du, at det lønner seg å følge med ved radioen, vet du, for det kan hende det kommer en vinne og finne, og da får jo ekstra lott opp i hatten da, vet du, både på trekninga i kveld og natt og den 5. september.
1: Det stemmer.
0: Så her det veldig lurt å følge med. Jeg tror vi tar nummeret inn hit til studio en gang til, jeg, som 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og som sagt, bare send inn, for det jo sånn at hvis ikke dere sender inn musikkønsker, så ønsker vi oss musikk, og da spiller vi den musikken vi kjenner aller best.
1: Ja.
0: Ja. Men husk nå endelig i kveld og natt, og jeg vet vi terper på det, men det utrolig, utrolig viktig å huske på hvis man vil være med i disse hovedtrekningene, og det gjelder jo også hvis du vil være med i trekningen av 2 stykker millionflakslodd når vi starter konkurransen. Da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja da, vi skal spille mye god musikk, og nå skal vi lette litt på discofoten, vil jeg nesten si.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, musikk fra 90-tallet, det skal dere ikke, vet du.
1: Nei.
0: Og spesielt ikke når vi er oppvokst i den perioden og var ungdom den tiden.
1: Det var vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og det betyr at vi skal høre på Infinity, og hva heter låten?

0: Du fikk toner fra Infinity og Happy og Martine. Det jo sånn at her I Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikk, men du må ønske deg musikken.
1: Ja.
0: Ja, det veldig viktig å huske på, og da kan du bruke nummeret vårt som 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Bare husk å sette på navn og adresse, vet du.
1: Ja, det viktig også. Ja,
0: da skal vi finne fram to på radpermen, og så skal du få lov til å blå opp oss
1: I den. Ja, og den første to på raden I kveld kommer ifra Ted Dagen ifra Bosberg på bynettet, og han ønsker seg en to på rad sånn at vi får litt fredagsstemning. Og først skal vi få høre Aksel Johansson og I Still Miss You etterført av Kygo og Max McNown og melodien som heter Take Me Back. Take me back.

0: var kveldens og nattas aller første toppradio ønsket av Ted Degen, og hva har vi hørt det?
1: Først så hørte vi Aksel Johansson med I Still Miss You, etterfor Dav Kigo og Max McNown

0: Og da er det jo sånn, Martine, at vi har fulgt med to forrader i morgenkveld og natt også, og vi har også fulgt med to forrader i natt.
1: Ja, det har vi.
0: Og så er det jo sånn at neste fredag og lørdag skal vi ha sending, men der har noen faktisk tinga på en to forrad allerede, så der trenger vi bare to stykker.
1: På nattefredag.
0: Ja, og jeg tror vi konsentrerer oss om den aller første.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Og hvis vi skal fortelle hvem som får i kveld, så er det i 23-timen, så er det Tina Skjefstad fra Bosberg på Bynasse som får. Og så i den siste timen så er det Espen Sundvold fra Leira som får en to på rad.
0: Ja, så da vet vi hvem som får sine to på rad spilt og trillet i løpet av de neste to timene. Og så er det jo sånn, Martina, at man er jo med i trekninga i kveld og natt av et sånt flott gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner.
1: Ja.
0: Og så har vi denne der flotte saken som er et digitalt helsesystem med klokke eller armbånd, og du får også med et nettbrett da, som kan koble seg opp mot internett og gi deg helseinformasjon.
1: Det gjør du.
0: Ja, du kan lese mer om dette inne på vivehom.no og få litt mer informasjon om selve systemet. Og kanskje vi skal ta en liten prat med Christian og se hva han kan fortelle om dette fantastiske systemet. Vi har med oss Christian fra Vimehom som skal fortelle hva premien går ut på og hva man får med i pakka.
2: Ja, du, i pakken så følger det med en Vimehom klokke eller armbånd, det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9 tommers Lenovo skjerm, og en vekkstativ og bordstativ. Begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så er det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så er det en support 24/7, og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det er klart, legetimene må de betale for selv. Dette er ikke noe Vimehom dekker, men du har tilgang til det. Så det er veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en

Vi har fått en gratulasjonshilsen til nummer 92 95 14 62 og det en hilsen fra Håkon Olsen og Synøve Jensus som gjerne vil sende en gratulasjonshilsen og gratulere med dagen til Marit Synøve Jensus. Gratulerer så mye med dagen!

0: håper du har en fin dag der du sitter og koser deg.
1: Ja, det håper vi, vet du.
0: Ja, og vi får slenge oss med, vi også, Martine.
1: Ja, det gjør vi,
0: vet du. Og så det jo sånn at vi liker jo veldig mye god musikk, og vet du hva? Håkon og Synøve har faktisk funnet noe fin sånn 90-talsmusikk.
1: Ja.
0: Ja, og hva det vi skal få høre, da?
1: Du, vi skal få høre Mark Anthony og låta som heter You Sang To Me.
0: Ja, og den var jo veldig populær også, vet du.
1: Det var den.
0: Ja, så den gikk jo rundt som en landeflagge og ble spilt både på radioer og diskoteker og i bryllup og så videre.
1: Ja.

0: Mark Anthony og You Sang To Me. Kanskje jeg kan synge litt for deg, Martine?
1: Å nei, for Guds skyld, Freddy, ikke gjør det.
0: Nei, nei, men du liker da sangen min, du.
1: Nei, jeg gjør det.
0: Nei, du gjør vel ikke det, du, nei. Og det kan du si til meg nå. Nå er ikke lenge igjen til vi skal kjøre i gang kvelden, så nattas konkurranse. Så gjør deg klar med penn.
1: Og papir.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Da, Martine, skal vi kjøre i gang kvelds og nattas konkurranse, og denne gangen skal vi snakke om tomatketchup.
1: Det skal vi, Petter.
0: Ja, og vi lurer på, når var det denne plastflaska, denne røde plastflaska, ikoniske plastflaska, som jeg vil si, til Idun Ketchup kom på markedet for aller første gang?
1: Ja.
0: Ja, og vet du svaret? Vi snakker her om et årstall, så kan du sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martina og sende oss et svar på direktemelding der.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd, og så er det jo en hovedtrekning sånn cirka rett før klokka ett, og da skal vi dele ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner.
1: Ja.
0: Ja, og den 5. september så er det jo også sånn at vi skal trekke et helsesystem ifra vivahom.no, og da er alle med.
1: Ja, det er det.
0: Ja, alle er med da. Så alle som deltar fram til akkurat 5. september er med i den hovedtrekningen rett før klokka ett. Men da er det utrolig viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, alle har vel liksom blitt kjent med denne ketchupflaska. Den har jo kommet i flere varianter nå, uten sukker og med mindre sukker, og så videre. Men den røde, ikoniske flaska er den samme, den plastflaska, vet du. Og vi lurer på, hvilket årstall var det den kommet for første gang, og du kunne kjøpe den i butikken?
1: Det lurer vi på.
0: Ja, og det er et årstall vi er ute etter. Vet du det, så sender du en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martina og sende oss en direkte melding der.
0: Svarfristen er 00:50. Husk å sette på navn og

Ja, og du kan faktisk vinne og finne ved å skrive «Jeg vil vinne og finne», og det kan du gjøre i 5 minutter. Da du med i hovedtrekninga i kveld og natt av et gavekort på hele 200 kroner ifra Rema 1000, som du faktisk kan bruke og fylle handlekurven litt ekstra med. Og så har vi en stor hovedtrekning den 5. september, og da trekker vi et helsesystem ifra Vivahom til en verdi av 8000 kroner. Du kan gå inn og lese mer om dette på vivahom.no. 5 minutter fra nå altså. Du kan skrive «Jeg vil vinne og finne».

0: Heart der, og Bruce Springsteen. Ja, Martine, vi må jo bare innrømme det. Det har vært litt dårlig vær i Trøndelag. Det har vært noen dager med litt sånn ålreit og fint vær, men det har ikke vært mange.
1: Nei, det har det ikke.
0: Så hvorfor ikke ta oss en tur sammen med Gro Anita Skjønn og Viva España? Jeg har

0: Nå kjenner jeg liksom denne Spania-lukta, jeg vet du, om du på Kanarieøyene eller på fastlandet, så lukter det litt sånn godt med grillmat og det hele, vet du.
1: Det faktisk det, Freddy.
0: Ja, altså den gode, kalde, friske ølen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da det liksom perfekt. Vet du hva, vi skal snart over I en ny time, Martine, og det mulighet for å sende inn hilser med ønskeplater, vet du. Og det gjør man til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til 00:30. Fram mot 23-slaget skal du få musikk fra John Lee Hook.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Er det klart for time 2 av Nattradion med Freddy og Martine?
1: Ja, det det, Freddy.
0: Ja, og vi har en konkurranse liggende ute, og vi vet, Martine, og der spør vi om denne velkjente ketchupflaska ifra Idun. Når var det den aller først kom på markedet i Norge?
1: Ja, og da snakker vi om når den kom i butikken.
0: Ja, når den kom i butikken og på da disse vante kjøkkenbordene rundt omkring i Norges land.
1: Ja.
0: Ja, og vet du det, så for her snakker vi om et årstall, så kan du sende en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss direkte med din del.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00.50, det da som fristen, og så det sånn at det en vinner som kan begynne å finne 2 stykker millionflakslåd, og i tillegg man med i hovedtrekning av alle de andre, og da det jo sånn, vet du, at da deler vi ut et gavekort, og dette gavekortet ifra Rema 1000 og har en verdi på hele 200 kroner, kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, der det en Rema-butikk, vet du.
1: Ja.
0: Og så det jo en hovedtrekning den 5. september, og da skal vi trekke ut et sånt helsesystem ifra Vive Home, bestående av klokke, eller valgfritt om du vil ha det, eller om du vil ha et armbånd, og så følger det med et nettbrett med ganske god kapasitet og stor fin skjerm, så du har veldig mange gode muligheter der til å følge med helsa di. Du kan gå inn og lese mer om dette på vivehome.no, og husk, alle er med helt fram til den 5. september, og da det utrolig viktig at du husker å sette på navn og adresse. Og så det viktig å huske på en ting til også. Det kan hende at det kommer en sånn vinne og finne, og da man med i hovedtrekninga i kveld og natt.
1: Ja.
0: Ja, og jo flere ganger man sender inn vinne og finne, jo større sjansen for å vinne og finne dette gavekortet. Og samtidig så øker jo også sjansen for å vinne og finne dette Vive Home-settet til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement. Ja, bestående av alt det jeg fortalte om.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn, vet du, at vi bare legger det opp i en stor hatt, og den 5. september, sånn rett før klokka 1, så trekker vi dette flotte helsesystemet.
1: Ja, det gjør vi.
0: Men da det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Nå skal vi høre på litt god musikk, og denne gangen ifra The Beatles og What Goes On.

0: Let's go on over the Beatles her I nattradion med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Ja da, og vi skal selvfølgelig være her I to timer til sånn cirka
1: ja.
0: Litt under to timer, men det ikke så veldig mye da
1: Nei.
0: Da Martine, skal du få æren av å åpne to på radpermen og bla opp på side 2
1: Og den andre to på raden I kveld og natt kommer ifra Tina og Skjefstad ifra Bosberg på bynettet Og hun ønsker å høre to sanger av Beist, og I først så får vi høre Tande P, etterført av Beist og Stjørna Heimbrentsag, og låta som heter Lensmann.

var Tina Skjefstad dem som hadde ønsket seg to melodier med Beist. Aller først fikk vi Beist og Tande P, et følgt av Beist og Stjørna Hembrens lag og melodien om Lensmann.

0: sofa der til neste helg. Vi har fullt I morgen, vet du.
1: Det har vi. Må den siste to på raden I kveld, den kommer fra Espen Sundvoy ifra Leira I Valdres.
0: Ja, og så skal du få vite I neste time hvem som får I morgen kveld, og så trenger vi hele fem stykker til neste fredag og lørdag, og det bare å begynne å sende inn, vet du.
1: Ja.
0: Ja, jo fortere, jo bedre, til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og gjør det før 00:05 til natt, så det vi I hovedtrekningen vet du, av dette gavekortet fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og ikke glem at du med I hovedtrekningen også den 5. September av et helsesystem bestående av en smartklokke eller et smart armbånd og et nettbrett som også kan kobles mot din smarttelefon hvor du kan følge med helsetilstanden din både med blodtrykk, puls, oksygennivået I blodet ditt og så videre. Så husk, dette et veldig fint system, har en verdi på 8000 kroner og dette systemet har en verdi på 8000 kroner med abonnement, og da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Vi har med oss Kristian fra Vimeholm som skal fortelle hva premien går ut på og hva man får med I pakka.
2: Ja, du, I pakken så følger det med en Vimeholm-klokke eller armbånd. Det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9 tommers Lenovo-skjerm og en vekststativ og bordstativ, begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så det en support 24/7, og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det klart, legetimene må de betale for selv. Dette ikke noe Vimeholm dekker, men du har tilgang til det, så det veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med I Vimeholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med det gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vimeholm.no og se mer om produktene der. Ja, og så det jo sånn da, vet du Martine, at man faktisk også såpass heldig å få med ett års abonnement også. Det har jo en verdi på hele 8000 kroner totalt.
1: Det har det, vet du, Fredrik.
0: Ja, og dette trekkes blant absolutt alle som har deltatt fra nå I sommer, og helt fram til 5. September.
1: Ja.
0: Så det lønner seg faktisk å delta, og det kan jo hende det kommer en sånn vinne og finne også, for vi skal jo dele ut I hovedtrekningen I kveld og natt, så skal vi dele ut et gavekort fra Rema 1000 på hele 200 kroner også.
1: Ja.
0: Så det lønner seg faktisk å følge med, for plutselig kan det komme en vinne og finne, vet du, men ikke skriv det før vi sier ifra.
1: Nei, det må
0: det ikke lov. Da får dere en viss tid, og da skal dere skrive. Jeg vil vinne og finne så mange ganger dere bare klarer på den tida.
1: Ja.
0: Ja, jo flere ganger du gjør det, jo større sjansen for å vinne og finne.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Nå skal vi ut og rope litt I natten sammen med Tears for Fears og Ciao.

0: vært ute og ropt litt I natten, vet du. Dette var Tales for Fears og Shout, så får vi vel nesten informere lytterne litt grann og annonsere litt grann.
1: Det får vi gjøre, vet du, Fredrik.
0: Ja, og etter det så skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse, så gjør deg klar med penn.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Okshund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nettradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da er det klart for en repetisjon av kveldens og nattas konkurranse, Martine.
1: Det er det, Freddy.
0: Ja, hvem er vel ikke glad i ketchup litt grann? Det spriter jo opp maten litt grann. Men vi lurte på når Idun Ketchup kom med sin ketchup i plastflaske. Den er rød flotte, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da er det et årstall vi vil fram til. Og da kan du svare ved å sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss ei direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 005.

0: Der er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. Så har vi en hovedtrekning nå I kveld og natt, sånn rett før klokka ett, og da trekker vi ut et gavekort blant absolutt alle som har sendt inn meldinger til oss, og så videre. Og da det snakk om et gavekort fra Rema 1000 på hele 200 kroner. Og den 5. september så skal vi dele ut et helsesystem ifra vivehome.no. Du kan gå inn og lese mer om det der. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement. Og da det utrolig viktig at man husker å sette på navn og adresse. Ja, det jo litt sånn matvær nå, vet du. Det ikke sånn helt greit I Trøndelag nå. Regner og står på, vet du.
1: Ja, det det,
0: ja. Ja, I hvert fall her vi sitter et sted I Trøndelag, så været litt dårlig akkurat nå.
1: Ja.
0: Og det det vel noen andre steder I landet også, men noen steder så det jo varmt og godt, vet du.
1: Det det.
0: Ja, Martine, vi vet ikke hvorfor. I don't know why, Stevie Wonder. I don't know why I love you.

0: er Don't Know Why og Stevie Wonder. Vi må ha litt sånn ukjent musikk fra denne artisten også. Han har laget veldig mye bra, og vi kan ikke bare spille det kjente, vet du.
1: Nei,
0: Martine, det er jo sånn at det er noen som har svart dette med glassflaska, og det er ikke glassflaska vi er ute etter, for den kom i 1956, og da begynte de å produsere ketchupen. Men vi snakker om plastflasken.
1: Ja.
0: Og glassflaska, den kom jo ut i 1956, det stemmer faktisk.
1: Ja.
0: Men det er ikke det vi er på jakt etter, vi er ute etter et annet årstall, for vi snakker her om plastflaska, fordi at da var det lettere å få innholdet ut.
1: Ja.
0: Ja, så det er plastflaskeåret vi snakker om, når det liksom kom sånn skikkelig til konsumeren.
1: Ja. Ja,
0: hvor man kunne kjøpe det med hjem, og det var lett å bære og så videre.
1: Ja.
0: Så det er det året vi er på jakt etter, så vet dere det nå.
1: Ja. Ja,
0: og det sier vi også når vi stiller spørsmålet. Så tenkte bare jeg skulle nevne det, og har du svart før, så er det lov å svare igjen, altså hvis man har svart feil da.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, Martine, vi har en ny hilsen med ønskeflate vi, som er sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Christian Pedersen fra Nøtterøy, og han skriver følgende: ønsker alle littere en riktig god helg fra Geido. Ønsker å høre artisten X-Vivian med sangen Fly høyt. Helsinga kommer fra Christian Pedersen fra Nøtterøy.

0: Alex Williams og Sander Williams der og fly høyt i nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, Martine, vi har fått inn enda en hilsen med en ønskeplate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Laila Bråten, og hun ønsker å få høre biffen og streken og kjøre meg hjemme.
2: Festmusikk.

0: noe sånn at biffen av streken, de sier kjør med hjemme, og det kan være lurt hvis du har tatt noe godt i glasset, eller bestill deg gjerne en taxi for å komme deg hjem, ikke sant, Martine?
1: Det lurt, vet du, Freddy.
0: Ja, det det hvis man har tatt noe godt i glasset. Det ikke noe sånn særlig å miste førekortet, og i verste fall også miste livet for at man litt uheldig og kjører litt gærent.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Nå lønner det seg å finne fram telefonen igjen.

0: Du kan nå skrive i 6 minutter «Jeg vil vinne og finne», og da det jo en hovedtrekning i natt, sånn rett før klokka 1, og da snakker vi om et gavekort fra Rema 1000 på en verdi av 200 kroner, og ikke glem hovedtrekninga som foregår den 5. september, rett før klokka 1. Da det et sånt helsesystem, digitalt helsesystem, som du kan sette på armen og få målt alle helseparametre som du nesten kan tenke deg, til en verdi av 8000 kroner, og du kan lese mer om dette inne på vivehom.no. Så husk nå endelig det, og jo flere ganger du skriver «Jeg vil vinne og finne», jo større blir sjansen til å vinne og finne. 6 minutter fra nå til 92 95 14 62. Da har vi fått inn en hilsen med ønskeplate, vi, og den har kommet inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, som en direkte melding.
1: Og det står alltid trivelig å høre på det, på dere. Koser oss på Vennsjøen med båt og telt. Kan dere være så snille og hilse til min kjære borger, og ønsker eventuelt å høre noe med Vasselina og Helsingar, da kommer fra Audun Vetle Kristiansen Kopperud ifra Moss, og da har vi funnet fram noe som passer godt til dere, nemlig historien om Borgil.
2: Nå skal jeg fortelle deg om Borgil. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: historie om han Borghild Martine. Og det var jo Vaselina Bilopphøggers, en sånn skikkelig låt som det svingte godt av.
1: Ja, det det, vet du.
0: Martine, vi mangler fortsatt noen toparader til neste helg. Da det på fredagen. Det en som har tinga på en toparad i den aller første timen, og så har vi to ledige plasser i 23-timen og middagstimen. Og på lørdag har vi hele tre stykker.
1: Ja.
0: Og det lønner seg å sende inn sitt to på radønske, og det kan du gjøre allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du faktisk gjøre fram til 0050. Husk, det lønner seg å sette på navn og adresse, for vi skal trekke ut et gavekort, og dette gavekortet har en verdi på 200 kroner og fra Rema 1000. Og ikke glem denne hovedtrekninga den 5. september, og da snakker vi faktisk om et helsesystem, et digitalt helsesystem ifra vivehome.no. Du kan gå inn og lese om produktene der, og det har en verdi på hele 8000 kroner med abonnement.
1: Ja, det er samme.
0: Et helt år faktisk. Så husk

0: din venn I natten. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Ja, og vi skal være her helt fram til klokka 01:00 I natt. Og nå det jo sånn, vet du, at hvis folk vil ønske seg musikk, så må de være litt raske, for slusene stenger 00:30.
1: Ja.
0: Og da det sånn at da kan du sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, her skal du få gode toner ifra Brian Ferry og Roxy Music og Don't Stop the Dance.

0: Brian Ferry der, og Roxy Music, Don't Stop the Dance, og det skal vi absolutt ikke gjøre, Martine.
1: Nei, det skal vi ikke, Freddy.
0: Nei, for her det gode muligheter. Vi skal jo faktisk også kjøre i morgen kveld, vet du. Da starter vi klokka 22 og kjører frem til 01 også.
1: Ja.
0: Ja, med fest, musikk og sprell, vet du. For det jo det vi gjerne vil at lytterne skal ha. Ha det litt gøy, få litt utfordringer, og ha det rett og slett gøy med radioen.
1: Ja, det er akkurat
0: det. Ja, det har vært en del år nå som det har vært litt sånn tørke på radioen, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, så vi må få litt variasjon også, vet du. For det litt ålreit. Her skal vi høre på Coldplay og Hymn for the Weekend fram mot midnattsslaget.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer info.

0: God natt, god natt, Martina.
1: God natt, god natt, Freddy.
0: Ja, vi har kommet til et nytt døgn, og hva heter det nye døgnet?
1: Det heter lørdag 25. juni 2026.
0: Ja, og vi skal være her igjen helt time til, vet du, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Vi får nesten ta og gjenta denne konkurransen, Martina, for det utrolig viktig at vi faktisk får gjort. Og vi snakker da om en rød flaske, nemlig Idun sin ketchupflaske. Nå har den jo kommet til flere varianter med forskjellige korker, men først var den totalt rød.
1: Ja.
0: Ja, bare med det ikoniske tomatmerket på seg. Det var vel ikke det engang når den kom ut, tror jeg. Da var den rød, og så var det hvit skrift.
1: Ja.
0: Men vi lurer på når den kom på markedet for aller første gang.
1: Det gjør vi.
0: Ja, vi snakker her om et årstall, og du kan svare ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sender oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka er 00.50, og her er det en vinner som kan vinne og finne, og da snakker vi om en pakke med 2 stykk millionflakslodd, og så har vi en hovedtrekning, og der er absolutt alle med som har sendt inn hilsen med ønskeplater, 2 forader, og så videre. Ja, da snakker vi om et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner. Gavekort kan brukes over hele landet, og så har vi en hovedtrekning også den 5. september, og der er absolutt alle med fram til da, og da snakker vi om et helsesystem ifra vivehom.no, og det kan du lese mer om inne på vivehom.no. Har en verdi på hele 8000 kroner med 1 års abonnement, så det lønner seg faktisk å være flink og snill og sette på navn og adresse. Og så, Martine, så skal vi også nevne det når vi først er i gang, vet du, at det er jo sånn at det plutselig kan komme en sånn vinne og finne.
1: Det er det.
0: Ja, og da er du lov å skrive det, vet du, og da er du med i hovedtrekninga, vet du, i natt av et gavekort fra Rema 1000 blant alle de andre, men sjansen øker jo for å vinne og finne dette gavekortet på 200 kroner. Og så er det jo gratis, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Og så er man jo med i hovedtrekninga den 5. september av dette flotte helsesystemet ifra Vive Home også.
1: Ja.
0: Ja, så da går det an å gå inn og se på vivehome.no, og da får du vite mer om produktene der.
1: Det gjør du.
0: Og da er det viktig, vet du, at du setter på navn og adresse, og jo flere ganger man er med i konkurranse, sender inn hilsener og ønskeplater, eller skriver «Jeg vil vinne og finne», ja, da øker faktisk sjansen.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg faktisk. Nå skal vi være litt sånn sportsaktig siden vi snakker om det, men følg med, det kan hende det kommer en vinne og finne. Vi vet ikke enda.
1: Nei.
0: Nei, så følg med ved radioen, og da får du x antall minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne». La oss være litt sportsaktig her nå med Nordre Sving, og låta den heter «Bislett Spesial».

0: Bislett spesial der, og Nordre Sving, og det jo flere som har gått rundt og synger på den der.
1: Ja, det vet du, Fredrik.
0: Ja, gjerne plystret også, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, vi må åpne to paradpermen for aller siste gang i kveld og natt, og det Espen Sundvold som har ønsket seg to melodier.
1: Ja, og han har da ønsket seg to melodier med ABBA. Aller først skal vi få høre The Winner Takes It All, etterpå.

0: Og så, Martine, det jo sånn nå, vet du, at vi har fulgt I morgenkveld, og hvem det som får sine to for å ha spilt da?
1: Først det Kim André Gundersen som får 22-timen, og så det Hilde Veronica Hansen som får klokka 23, etterfordet av T-dagen I midnattstimen.
0: Ja, og så har vi en to på rad på fredagen som kapra, og så har vi to stykker igjen da.
1: Ja.
0: Ja, det neste fredag altså, og på lørdag har vi tre stykker, så det blir fem totalt.
1: Ja.
0: Og da det bare å ønske seg til neste helg. Du kan godt skrive når du ønsker og vil ha den, men vi legger de I rekkefølge.
1: Ja.
0: Så det veldig viktig da å huske på det at du må følge med både fredag og lørdag.
1: Det må du.
0: Ja, og vi vil jo informere mer etter hvert hvis det kommer inn ganske mange toparader. Send inn ditt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 e-post sender dr. freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og vil du være med I hovedtrekninga I kveld og natt så det utrolig viktig å huske å sette på navn og adresse for det at vi skal dele ut et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av hele 200 kroner. Gavekort kan brukes over hele landet, og så skal vi dele ut et sånt flott helsesett fra Vive Home den 5. september, verdi 8000 kroner, så husk å sette på navn og adresse. Vi har med oss Christian fra Vive Home som skal fortelle hva premien går ut på og hva man får med I pakka.
2: Ja, du, I pakken så følger det med en Vive Home klokke eller armbånd, det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9 tommers Lenovo-skjerm og en vekstativ og bordstativ. Begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet så det en support 24/7 og det vil også være inkludert tilgang til Telemed. Hvor de kan bestille legetime. Det klart, legetimene må de betale for selv. Dette ikke noe Vive Home dekker, men du har tilgang til det. Så det veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med I Vive Home, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vivahome.no og se mer om produktene der. Ja, og så vet du hva, Martine? Det jo sånn, vet du, at dette produktet kan du faktisk ta med deg hvis du skal til syden også.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, for det fungerer over hele verden.
1: Ja, det gjør det,
0: så vet du. Så da trenger man ikke å være lenka til en leilighet eller en stol, altså.
1: Nei.
0: Da kommer man seg litt ut allikevel, og det jo det som poenget med det. Og så kan man jo leve lengre hjemme.
1: Det kan man,
0: ja, og dette helsesystemet, det trekker vi den 5. september blant alle som har vært med helt siden, ja, når var det, Martine?
1: Vi begynte med det den 10. juli.
0: 10. juli, vet du, og helt fram til 5. september, og da gjelder det også når du skriver «Jeg vil vinne og finne noe», vi gir deg beskjed om det.
1: Ja.
0: Så det lønner seg å følge med, for du kan plutselig få en sånn vinne og finne også, vet du, I tillegg til konkurranser og hilsener og ønskeplater og sånn, så kan det plutselig dukke opp.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg faktisk å følge med ved radioen. Vi kan ikke si mer enn det, men det ikke lov å skrive det, for vi sier ifra.
1: Nei, da har du det.
0: Og da får du skrive så mange ganger du vil, og da får du en liten sånn lapp opp I den der hatten vår som vi snakker om.
1: Ja.
0: Og jo flere ganger du deltar på ting, ja, jo større blir sjansen til å vinne og finne.
1: Det stemmer.
0: Ja, vet du hva? Nå skal vi høre på en sommermelodi over alle sommermelodier.
1: Ja.
0: Ja, for nå skal vi snakke om ferie og feriekoloni og så videre.
1: Ja, du tenker på Nidebjørn Nilsen.
0: Ja, og stilleste gutt på sovesal 1.

0: Du var aktiv.
1: Åh, sovna jeg. Det var litt rolig musikk da, vet du. Ja, men nå fikk jeg en sånn liten åpenbaring, ja, altså.

0: Radio. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Det er hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da skal vi gjenta kvelds- og nattaskonkurransen aller, aller siste gang, vet du.
1: Det skal vi, Fredrik.
0: Ja, og her er jo snakk om den velkjente ketchupflaska til Idun, da, vet du. Denne ketchupflaska, vet du, i plast.
1: Ja.
0: Ja, som kom med noen sånne fiselider noen ganger hvis du ikke har klart å tømme den helt.
1: Ja.
0: Ja, da pleier jeg å fylle på med litt vann. Ja, men det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er rett og slett det. Når var det den kom på markedet?

0: aller første gang hvor du kunne gå ut i butikkhyllene og hente disse hjem og kjøpe deg tomatketchup. Vi snakker om et årstall. Du sender din SMS med svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk millionflaksråd. Og så har vi også en hovedtrekning hvor absolutt alle er med som har deltatt i løpet av kvelden og natten, og da snakker vi om et gavekort fra Rema 1000 til en verdi av 200 kroner. Da kan du fylle på handlekurven din litt ekstra da, vet du.
1: Ja, det kan du.
0: Og da er det utrolig viktig at man husker å sette på navn og adresse. Og så, Martine, så det jo dette flotte utstyret vi skal trekke den 5. september, og der absolutt alle med. Vi startet den 10. juli, vet du.
1: Det gjorde vi.
0: Ja, og fram til 5. september så alle med uansett, og hvis man deltar flere ganger, så blir sjansen større for å vinne dette helsesystemet ifra vivehome.no. Det består av en klokke eller et armbånd. Begge er jo digitale, men klokka har litt flere funksjoner.
1: Ja.
0: Så den enklere versjonen har det. Og så er det med et nettbrett, vet du. Og så kan du koble deg opp mot både Android-telefoner og iOS-telefoner, så pårørende kan hjelpe til å følge deg. Du kan også sende helseinformasjon til legen din, hvis du ønsker det.
1: Ja.
0: Ja, eller hjemmesykepleie eller annet helsepersonell. Og er det jo sånn at du går deg bort litt, så er det ikke noe problem, for da kan de finne deg igjen hvis du har klokka eller armbåndet.
1: Det kan
0: så,
1: de.
0: Så veldig viktig å huske på. Du kan gå inn og lese mer om dette på vivahome.no.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, nå skal vi høre på litt dynemusikk igjen, for nå, ja, jeg ble jo litt trøtt i sted, jeg må innrømme det, men den her har jeg bare lyst til å høre. Vanessa Williams, Save the Best for Last.

0: Lisa Williams og Save the Best for Last. Og det jo sånn nå, Martina, at nå nytter det ikke å sende inn flere hilsener med ønskeplater, for nå slusene stengt for det. Men vet du hva?
1: Nei.
0: Nei, det jo sånn at vi skal få lufta igjen I morgen kveld fra klokka 22. Og det skal vi snakke mer om etter neste låt. Og det Mika, og låta heter...
1: Love Today. Everybody.

0: Ulrika og Love Today, og nå har vi fått inn en hilsen med en ønskeplate, det Christian Pedersen det, og vi sier hallo til Christian.
1: Hallo Christian, og den har vi fått da, og det står, jeg ønsker alle diktere en riktig god helg fra Geilo, og ønsker meg sangen med Ken Ring som heter Skjeden av en venn, og Da kan du, Fredrik, få lov til å si noe om det.
0: Ja, vi leita litt her, og vi fant bare en låt som Kommer du ihåg meg? Så vi får håpe det den du mener, og hvis ikke så får du rett og slett si ifra.

0: Domino og The Fat Man. Ja, litt sånn musikk må vi også ha, vet du, på en natt til lørdag.
1: Ja, det jo natt til lørdag nå.
0: Ja, Martine, fortell litt om lørdagssendingen vi skal ha, som starter klokka 22, du.
1: Ja, vi skal jo ha sending i 3 timer fra klokka 22 til 01, og der kan en sende en helsinga og ønskeplate, og det blir konkurranse.
0: Det blir konkurranse også, vet du, og man kan jo vinne og finne da, og det får du vite mer om i morgen, vet du. Men Martine, man kan begynne å sende inn hilse med ønskeplater allerede når det gjelder to på rader, så er det fullt.
1: Ja, til morgen, men så har vi fremdeles, vi mangler 5 stykker, vi mangler 2 til neste fredag, og 3 til neste lørdag.
0: Ja, det er jo veldig greit egentlig da, for da kan man ønske seg en to på rad allerede nå, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og vi fyller bare opp, så først i mølla for først mat og så videre utover.
1: Det stemmer.
0: Så her er det bare å være rask altså til 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja.
0: Og så får man en liten overraskelse da, når vi mangler 5 stykker, altså vi mangler 2 på fredagen, og så mangler vi 3 på lørdagen. Ja, neste lørdag og neste fredag.
1: Ja.
0: Så husk nå endelig det, og merk de med 2 på rad, det er også viktig.
1: Og da er det viktig at dere merker det 2 på rad, og den dagen dere vi har det med.
0: Ja, men vi må bare legge det i rekkefølge, vet du.
1: Ja.
0: Ja, sånn at det ikke blir noen misforståelse, og noen skulle være litt i dårlig humør for at ikke de får låta si akkurat den dagen.
1: Ja.
0: Så da vet man det på forhånd. Jeg tror vi skal ta og så kjøre litt diskomusikk her, jeg.
1: Det skal vi.
0: Ja, Gino Siskel og låta Try It Out, en god gammel 70-talls diskos.

0: med å trekke.
1: Ja. Det vi, og vi skal ta svaret på den konkurransen der også.
0: Ja, og svaret det da året 1965. Det var da de så vidt begynte med det på kaféer og sånn, disse plastflaskene. Og så i 1966 så ble det lansert til publikum.
1: Ja, det gjorde det, vet du.
0: Ja, så det stemmer faktisk at noen svarte 1965 også.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja, og det godtar vi selvfølgelig.
1: Ja,
0: ja, men ikke det med glassflaska som da var 1956, for den var tungvint, og det var vanskelig å få ut innholdet, vet du.
1: Å, ja.
0: Ja. Og Martine, hvem er det som vinner og finner to stykk millionflakslodd?
1: Da tar vi millionflakslodda først, og det var Ted Aggen ifra Binasse Bosberg.
0: Ja, gratulerer så mye. Og så var det dette vinne og finne og hovedtrekningen av dette gavekortet ifra, ja, Martine?
1: Ifra Rema vært 200 kroner.
0: Ja, og hvem var det?
1: Det gavekortet, det var vinnet av Audun Vetle Kopperud Kristiansen ifra Moss.
0: Vi gratulerer så mye, og Martine, i morgen skal vi ha sending igjen, vet du. Vi starter klokka 22.
1: Det gjør vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og da kan du fortelle litt om sendingen.
1: Ja, vi skal nå ha vanlig med konkurranse, helsinga og ønskeplata. Du kan sende oss en to på rad, for vi mangler ikke to på rad til morgen, men til neste fredag og lørdag, da mangler vi totalt fem to på rad, og to til fredag og tre til lørdag.
0: Ja, det stemmer, vet du.
1: Og da, og så er det vanlige helsinga og ønskeplata som gjelder.
0: Ja, og det som da gjelder, vet du, det er at man liksom kan sende inn vanlige hilsener med ønskeplater, og du kan begynne allerede nå hvis du har en hilsen med ønskeplater. Vi har allerede fått inn igjen.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, så det er bare å sende inn i lange bananer, som jeg pleier å si.
1: Ja.
0: Ja, så det er ikke noe problem, vet du.
1: Nei.
0: Nei, vi gjør det veldig, veldig enkelt, og vi kan bare fortsette å snakke litt til vi, Martine, for vi vil gjerne også få lov til å fortelle litt hvordan du kan gjøre det, vet du. Hvis du har lyst til å være med og gjøre sendinga i morgen helt komplett med hilsener og ønskeplater,
1: ja,
0: da kan man sende inn en hilsen med ønskeplater, vet du, til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Ja, så du har gode muligheter for å sende inn en hilsen med en ønskeplate da, vet du.
1: Ja. Det har du, vet du.
0: Ja, og da er det jo også sånn at vi har en e-postadresse, hvis du synes det er greit.
1: Ja, og den er freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives icloud.com.
0: Ja, og det er det bare å bruke, altså, for det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er det.
0: Og så sitter vi her sånn cirka en time etter sending og tar imot din telefon, om det er ros eller ris. Du kan faktisk ringe oss, altså.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, så du har gode muligheter for å være interaktiv og faktisk ringe oss.
1: Ja.
0: Eller du kan selvfølgelig også skrive en ris eller ros melding. Men vi setter jo også pris på at folk ringer i natten, så en time er vi her da, vet du.
1: Det er vi.
0: Og jeg vil jo få lov til å si det også, at vi har hatt mange som har skrevet «Jeg vil vinne og finne» også.
1: Ja.
0: Men si gjerne ifra til en god nabo eller en god venn.
1: Ja.
0: Og så har vi jo en hovedtrekning den 5. september, og da skal vi trekke et sånt helsesett ifra Viveholm, viveholm.no.
1: Ja. Ja, det skal vi.
0: Da kan du se mer om dette helsesystemet. Det inneholder en klokke eller et smart armbånd, enten en smart klokke eller et smart armbånd. Du får også med en sånn Lenovo pad hvor du kan følge med på dine helsedata.
1: Ja.
0: Og det fungerer jo også sånn at du faktisk kan snakke med lege eller helsepersonell, og så kan de få helsedataen din og se på det.
1: Ja, det kan
0: du. Ja, og gå gjerne inn på Viveholm og se på dette. Har en verdi på hele 8000 kroner, og det er da med ett års abonnement også.
1: Ja, det er det.
0: Martine, vi høres I morgen klokka 22 Og vi sier som vi alltid pleier å gjøre Og det gjør vi jo Shalabais!

0: har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og en riktig god sommer. Vi høres igjen i morgen tidlig klokka 06.00 med nye sendinger.